0: far är som norr. Jag som norr, aha. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt, sen är säkiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam, priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapit. Jaz sem norr.
1: Jaz sem norr.
0: Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi